0: 取り入れ。あたいのバックグラウンドバイロータなスパイスダイアナウリモントアクエンダカゼナカノンゼナキリザビヨナムトレサダキカリスクブライクメナイタノクイケサイビリトゥインプレスレビューンゲトガンビリカニェウエストオウエストオイステジャコワナイジャハノトガンバングバリクバレディバルクシムラネイトバルクタンカネイトウナコアヘロアゲンダンハタガタンポランポランクランガマングトベレゲネンベホニンギアキロケイジャ
1: Evid
0: Mali
1: Eria